На веранде Сидней Линярес. Life on Mars, por la cantante danesa Cecilia Norby.